blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.

kjenner at I dag så har jeg en slags indre kurs I retning poesien, og når Shelley Fabares sang Lost Summer Love dukket det opp en strofe av Inger Hagerup som går rett inn I en sommerstemning fra unge år. Hun skriver som følger om lykken. Gå på en gressgrodd setervei I tynne, tynne sommerklær. Klø sine ferske myggstikk med doven ettertenksomhet. Og være ung og meget rik på uopplevet kjærlighet.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

I vaskrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg så

stillheten før daggry skjelver. Gatene er blanke elver. Strømmen driver oss dit hvor den vil. Underværer mot en ny tid og lukter morgengry. Alt som er lukter ild.